mangona nyi va porque vo radio Mzambiki masoko pa sondo yu nyimasi zuva ruchi e shano kuno no mwejiwo.